0: Nonsia abo Ghana this year mo bibiara adjoma mo akwaba edmoba onua FM so ebre aso esa ene memene anwumre yi ensama hodua yensa aka edie free mantam no dunsia no enyina mu no ye jibre na ye de ebeso mo ewo kasea kwan so ensam yi yeboboso de ama mo kasea no ebeko na wie ye ne chese Ghana ekita won sam se handkerchief ensama ye de ebeso mo no edoso pa de edimo akotene ebi ene se eye 24 hour economy marketer ene e free free mantam mu na kwaye aprapre kasea pa cap course importa mo honom ye hunu ba bi a ye si no mpc si we si me pese se ye kasea yi asumdwe aba ama omo enye omo hontia se bia ye omo kwakosi no enya aba abetodwa asan so abetodwa sesesei okwabrane ayare ase wo bekwa ayare sabia sesesei no eye den pa ene ofa ni nkuku ne ne nkaka na ene ye wokɔ womo a womo den hahan eye adwumadie no na ehonom ene womo akɔ afutuo akɔ ade ama Ghana fo nyina se ye ma ahonidie ho nsam ehia ye na emeka ye abrabɔ ho
1: weyi
0: ene afufro pi ene ade ebeso mo ewo kasea kwan so ewo onua fm 95.1 kasa fidie so kasea ni twa ne ho live ewo mountain 96.1 FM ewo adukromu akuapem ani amote ewo kase mu medin ya mejeswa ani akuya